bahuye rero yubahuye rwose nsubize ndewundi wambajije muri ya gahunda ya chapitre y'umunsi mbere ko mbasubiza ariko rekana nanyarukire Nyabugogo Nyabugogo tuafite mama Kelvin hara kumuteremuko wa Nyabugogo yatuzaniye amavuta meza cyane ya sezame mama Kelvin yaravuze ati reka nanjye nifashirize abantu hari igihe umuntu ajya kwa muganga bakamubwira bati va ku mavuta yagabanye ariko impamvu biterwa n'ubwoko bw'amavuta ukoresha iyo rero uhisemo amavuta ya nyayo ahubwo ayo mavuta kubera umuti kubera ko umubiri wacu ukenera amavuta hari amavuta ya sezame rero y'umuti afasha kuvana ibinure bibi bya cholesterol mu mubiri kandi ibinure bibi urabizi ko ari nyirabazana indwara z'umutima umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse na diabete rugeretse aya mavuta ya sezame rero abikosora ikindi abamusezamine ifasha umubiri gukora neza no kurwanya ingaruka zishobora guterwa n'ibinyobwa bisembuye ashobora gukoreshwa mu bintu byinshi cyane kuri salade wayashyiraho wayashyira mu gikoma n'abandi batabasha guhekenya sezame abagira ubwivumbure kuri sezame ya mavuta wayakoresha muri potage harimo n'ubuvuzi noneho butegeka abantu kuyamira bunguri kwa kundi igifu kiba cyarakuzengereje amara arimo ibibazo